90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

nu er klokken passeret 8:00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studio her dagefter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

og skal lytte til Danser med Drenge. De spørger her, hvor længe vil du ydmyge dig? Og derefter kommer færøske Alex med Welcome to my world.

Så skal vi være færdige i Billy Joe Spears med I Don't Wanna Play House. Derefter skal vi til lytte til Benny Andersen og hans orkester med Tommy Hjørberg i Hjem til Mama.

Det var en Murray med Snowbird, og det bliver så det næste sidste nummer, for jeg slutter af med Bruno og Bruno med Sjernanana. Og med den, så stiller jeg over til countrytonen bagefter. Fortsat god dag med Midtjylland Radio, og vi lyttes ved lige om lidt. Mit navn var Ole Sørensen.

Så er det tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

Dan Thiel indledte denne udgave af Country Team med nummer Bob. Jeg fortsætter med at lave Gatlin, Boogie and Beethoven, og derefter skal vi lytte til Crystal Gayle, Don't Make My Brown Eyes Blue.

Vi skal lytte til Annie Marie Dolan med The Silver Thread Golden Needles. Og derefter bliver det Josie Newton med Lay Back in the Arms of Someone.

kommer et blues med en fortælling, Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Og derefter skal vi have en duet med Maria Osman og Dan Seal i Meet Me.

Det var Lovin Brothers med My Baby's Gone. Det var, hvad jeg havde ved på i den her udgave af Kondi-teamen. Mit navn er Ole Sørensen. Jeg ønsker fortsat en god dag med jeres lokalradio, Midtjylland Radio. Jeg slutter med Steve Warner med Holes in the Floor of Heaven. Tak for nu, og på gelinde til mere country-musik.

0: Så er klokken blevet 10, og der er skiftet studievært, og det er Nina, der er jeres studievært her i dag. Og jeg skal igen mit program, der hedder her fra 10 til 11, der er der quiz, og 11 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 der er der Fjordens Stemme, og så fra 11.45 til 12 på genhør. Og som sagt, når klokken bliver 12-15, så er det Radio Nibben 19, der underholder. Men jeg skal i gang med quiz, men jeg vil lige starte med det, jeg plejer her at komme med en jingle og en sponsor.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, så har jeg startet. Det var Chet Atkins med Wheels. Og så skal jeg lige læse her reglerne for den medlemsquiz. Deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejderne kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype oplyses i telefonslusen, hvorefter man kommer ud i radioen. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personlig medlemskab og to på et husstandsmedlemskab. Blandt rigtige besvarelser trækkes lod om et musikgavekort på 3 stykker musik, som kan benyttes med henvendelse på kontoret. Og ja, det vil så sige, at jeg skal til at starte og stille et spørgsmål. Og man skal ringe ind i dag på 98 67 38 00. Og så vil jeg gerne spørge om, natten til søndag den 25. oktober er det slut med sommertid for denne gang. Og man siger, at uret og havemøblerne skal stilles tilbage. Men hvor mange måneder varer det, før vi igen får sommertid?

Det var 98 67 38, man skulle ringe ind til, og jeg spurgte om, hvor mange måneder det var, indtil vi får sommertid igen. Og jeg vil da gerne, der er nogle lyttere med mig. Var det 5, 6 eller 7 måneder? Ring ind på 98 67 38 00.

0: Og så håber jeg, at jeg stadigvæk har bitten med.
1: Jamen, det har du. Jeg prøver 5 måneder.
0: Du siger 5 måneder, og det passer, bitten har.
1: Nå,
0: du.
1: Jo.
0: Jamen, nu gav jeg jo et valg her. Ja.
1: Ja, så det er godt. Tak for.
0: Ja, velbekomme. Fordi jeg ved også, at Marianne plejer at give jer valg.
1: Ja.
0: Ja. Hej. Hej med dig, bitten. Ja, det var 5 måneder, det var til en. Undskyld. Det var 5 måneder, der var, indtil vi får sommertid igen. Efteråret forbinder vi med regn og rusk, og i hvilke af disse kommuner regner det mest ifølge DMI's statistikker? Er det Lolland, Herninge eller Samsø kommuner, det regner mest?

0: Så skulle jeg have Inger med.
1: Ja, og jeg tror, det er Herning.
0: Jamen, Inger, det er da rigtigt, det er i Herning. Har du været i Herning i alt det øsregn, så?
1: Nej, det har jeg godt nok ikke, men jeg synes, når vi ser på vejrkortet, ikke? Så er det altid derovre, der regner sådan.
0: Nå, jamen, det er nok rigtigt nok, ja.
1: Ja, ja.
0: Det er godt. Så.
1: Det er men, fint, så.
0: Du får et kryds, Inger.
1: Tak for det, da. Ja, ja. Hej.
0: Og så vil jeg gerne spørge om regnværsdag i november. Det hedder sangen, der starter med linjerne. Jeg vil male dagen blå. Men hvem har skrevet sangen, og hvem er kendt for at synge den? Det må være den samme, der har både skrevet sangen, og hvem der synger den. Jeg tror lige, vi skal have et gæt først.

0: Og så har jeg Inger med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er Pia Rav.
0: Jamen, det er det da, Inger.
1: Ja, det er det da.
0: Hun må jo både have skrevet den og ligeledes...
1: Ja, men ved du hvad, hun synger faktisk rigtig godt.
0: Jamen, det gør hun. Nu.
1: Ja. Ja.
0: Så du får et kryds mere, Inger.
1: Ja, og så kan jeg ikke være med mere, så må du have en rigtig god dag.
0: Jamen, jeg håber, du lytter stadigvæk.
1: Jamen, det gør jeg. Radioen kører stadigvæk.
0: Så. Det gør det, Inger. Tak for det.
1: Ja, ja. Ja, selv tak. Ja, hej.
0: Hej. Nå, men det var Pia Rav, der havde skrevet sangen og indsunget den. Folketinget, det åbner, og det nye folketingsår begynder hvert år den første tirsdag i oktober. Men hvorfor er det netop denne dag? Hvorfor er det netop den første tirsdag i oktober, Folketinget, det åbner?

Ja, jeg spurgte om, hvorfor det netop er den første tirsdag i oktober, at Folketinget det åbner. Jeg kan også godt give jer tre for alle muligheder, men jeg tænkte, det var jo nok nogen, der vidste det. Skal vi vente lidt mere med det, eller skal vi have de tre valgmuligheder? Det er fastlagt i grundloven, det følger kirkeåret. Det var den dag, det nuværende Christiansborg blev indviet i 1928, efter den seneste brand. Det var tre valgmuligheder.

0: så har jeg bitten med.
1: Jeg prøver etteren der med grundloven.
0: Jamen, det er også rigtigt, at det er noget, der er fastsat i grundloven, bitten.
1: Godt, ja. Tak for.
0: Så du får dig et kryds her.
1: Tak,
0: hej. Det er godt. Ja, hej. Så må jeg finde nyt. Ja, det var så det her åbningsdagen, der var fastlagt i grundloven. Tivoli i København har i 19 år holdt DM i kæmpe græsker. I 2024 blev der sat ny rekord, dansk og nordisk rekord, og det er vægten, man skal gætte på, hvor meget vejede man de største græsker i 2024. Der er nok nødt til at... Nu siger jeg bare lige, var det 1 kilo, 7? Var det 1 kilo eller 784,8 kilo, 485,4 kilo, eller var det 1,115,8 kilo? Ja.

0: så har jeg Inge-Lise med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu kan jeg ikke huske de tre, du sagde, må jeg prøve at høre dem igen. Det var noget over 900 kilo.
0: Det var 485 kilo, ja. Og 784 og 1115 kilo.
1: Og så var jo den 1115.
0: Hvad siger du?
1: Jeg tror, det er den sidste.
0: Den sidste? Den ja. Største?
1: Ja.
0: Og den tungeste?
1: Ja.
0: Det er rigtigt, Inge-Lise, det var det. Ja. Ja, jeg synes, det går alt for nemt med jer med at gætte dem i dag.
1: Nej.
0: Nå, men det er fint. Du har fået kryds, Inge-Lise.
1: Jamen, jeg siger tak.
0: Ja, velbekomme da. Hej. Ja, det var så 1115 kilo, det her græsker, det vejede. De fleste medlemmer af kongefamilien har fødselsdag i årets første halvdel, men et af dem har fødselsdag i efterårsferien den 15. oktober. Men hvem er det? Jeg tror, I skal gætte det uden valgmuligheder. Hvem var det, der fylder år den 15. oktober?

0: Jeg har Inge-Lise med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være kronprins Christian, for jeg husker, han har den 15. oktober.
0: Men det er også det rigtigt, og det er jo så aktuelt, så han fylder jo over i morgen.
1: Ja, så langt har jeg ikke engang noget.
0: Nej, men det kan jeg da lige tænke mig til, at vi har den 15. oktober i morgen.
1: Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt, ja. Og det er også, og det er også rigtigt med dig, Inge Lise.
1: Ja, det er jo godt, tak.
0: Ja. Velbekomme da.
1: Ej, ej.
0: Og oktoberfest fejres efterhånden mange steder i verden, også i Danmark. Men hvilken by stammer traditionen oprindeligt fra? Det er oktoberfesten, der fejres mange steder i verden, også i Danmark. Men hvilken by stammer traditionen oprindeligt fra?

0: Nej, nu forsvandt du nok, er jeg bange for.
1: Nej, ja.
0: Nej, det var godt.
1: Jeg er ikke sådan kommet med.
0: Det var dejligt, ja. Nej.
1: Og du skal have et nyt nummer.
0: Ja, tak. Nej, nej.
1: Jo, jeg har kun brugt det to.
0: Jamen, du har kun brugt det her en gang. Det er jo husstand. Det er jo bitten, ikke?
1: Nej. Nej, det er jo lige.
0: Nå, jamen, så har jeg fået bitten smidt ud, for bitten var lige inde.
1: Nå, skal jeg lægge på, så det hænder ind op igen.
0: Fordi at jeg fik lige lavet lidt telefon.
1: Ja,
0: lidt,
1: det kan ske. Jeg troede også ny igen. Den der.
0: Jamen, jeg har jo siddet her så mange gange med det her jo. Men hvad nummer siger du så, at du skal have?
1: Ja, så skal du have 10.
0: Du er da med. 2, jeg har da 6. lytter over det hele.
1: Ja, så skal du have 10, 6, 2, 7.

Har jeg dig med, Inge-Lise? Nej. Nu går jeg altså stødt. Nu går det godt.

0: Nu håber jeg virkelig, at jeg har tom med.
1: Jamen, det har du også.
0: For nu har jeg lige smidt to af, så nu håber jeg, at det lykkes den her gang.
1: Jamen, jeg har godt nok hørt, det lidt galt. men det er den 10 i München.
0: Det er München?
1: Ja.
0: Ja, og så får du da et kryds, Tom. Og det har de andre, det har andre to nok også vist.
1: Ja,
0: det tænker
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Ja, men sådan er det. Ja.
1: Tak for det.
0: Men du får et kryds her. Nå, og så vil jeg gerne spørge, en ny filmudgave af romanklassikeren Fornuft og Følelse får dansk premiere den 22. oktober. Men hvem har skrevet denne roman? Fornuft og Følelse, der får premiere den 22. oktober. Hvem har skrevet denne roman?

0: Ja, jeg har Tom med igen her.
1: Ja, jeg prøver lige med Jane Afstensen.
0: Jamen, det er også rigtigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay. Jamen, så må jeg ikke lege mere med i dag.
0: Ja, det er jo da ærgerligt.
1: Jamen, I må fortsætte at have jer godt.
0: Tak lige over det. Ja. Det er godt.
1: Hej.
0: For det.
1: Hej.
0: Ja, hej. For det var jo Jane Austen, der havde skrevet denne roman. Halloween med gys og udklædning er kommet hertil fra USA og fejres den 31. oktober. Samme aften fejres i Danmark en ældre kirkelig tradition, hvis navn betyder det samme. Og hvad hedder denne tradition så? Det var den 31. oktober, der blev fejret, og her i Danmark har vi en ældre kirkelig tradition. Men hvad hedder denne tradition?

0: så har jeg Knud Bjarne med her i radioen, skulle jeg da helst have.
1: Men det har du også.
0: Ja, det var dejligt at høre.
1: Ja, ja. Det er den, ikke? Halloween.
0: Hvad siger du?
1: Halloween.
0: Nej, fordi den hedder jo Halloween. Det er en, der er kommet her fra Amerika, men vi har et dansk navn for den. Og det er et kirkeligt, en ældre kirkelig tradition, hvis navnet betyder det samme.
1: Ja.
0: Du, vi gemmer den lige lidt.
1: Ja,
0: det er i hånden. Godt. Hej.

0: Så har jeg fået bitten med igen her, for det er jo dig, det er jo dig, jeg har tabt.
1: Ja, ja, du lader rør på, så det er jo godt nok.
0: Nej, men det er jo fordi, at knapperne, de skal sådan lige komme i den rigtige rækkefølge, for de lykkes.
1: Ja, ja, skider med det. Ja. Er det allerhelgens aften?
0: Jamen, det er det, bitten. Det er allerhelgens aften. Så får du et kryds her i stedet for.
1: Tusind tak.
0: Du er godt.
1: Hej.
0: Ja, hej, hej. Hej. Det var så allehelgensaften, den danske variation hedder. Jeg har fået svaret på det her spørgsmål. Jeg kommer med et nyt. Nå. Ja. Og den 9. november 1889 er en verdenshistorisk dato. Hvad skete der på denne dag? Den 9. november 1989 er en verdenshistorisk dato. Hvad skete der denne dag?

0: voll entbrannt und im heißen Sand tanzen wir der Nacht entgegen. Ole, ole, und du weißt, dass alles möglich ist.
1: Så har jeg Knud Bjarne med. Jeps. Okay, det tror jeg de fleste de kan huske, at det var den dag Berlinmuren faldt.
2: Det tror jeg godt mange, jeg husker.
1: Men det er så i orden, Knud Bjarne, du får et kryds. Ja, det er godt. Hej, hej. Ja, det var jo den dag, hvor Berlinmuren den faldt. Og Nu kommer vi igen ind til det der Thanksgiving og alt det der. I USA og Canada har man i efteråret også høstfesten Thanksgiving, der blandt andet fejres med en særlig middag. Men hvad spiser man? Hvad er traditionelt, man spiser? Der tror jeg, I skal have tre valgmuligheder. Er det roast beef og cheese cake? Eller er det burger og bananasplit? Eller stegt kalkun og græskertærte. Det var valgmulighederne.

0: Og jeg har sørme Knud Bjarne med igen.
1: Ja, det har vi. Jeg tror, det er en af Cancun.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Kunne du have tænkt dig, at de spiste burger og bananasplit?
1: Nej, det er lidt ulækkert.
0: Ej, men det er rigtigt. Det var kalkunen her.
1: Ja.
0: Så den får du et kryds for.
1: Tak for det.
0: Ja. Hej, hej. Og nu skal jeg lige have et let et. For Grundtvig skrev i 1844 salmen, hvor første linje lyder, nu falmer skoven trindt om land, og valg, hvordan lyder den næste linje?

0: Så nu må du komme med svaret, Inge-Lise.
1: Det er at fuglestemmen daler.
0: Ja. Ved du hvad? Grundtvig skrev i 1944 salmen, hvor første salme lyder, nu falmer skoven trint om land. Og hvad følger der efter? Og så står og der her. Jamen, så står det ja, og ja. Der står ja, der og ja, der står, jeg hører vinterens stemme.
1: Det synes jeg aldrig, jeg har hørt.
0: Ej, den, ja. Nej, den.
1: Jeg synes, det er fuglestemmen daler.
0: Ja, det synes jeg også, men ved du hvad, Inge-Lise, du får et kryds. Og nu spiller jeg nemlig den der
1: sang, høre,
0: og så må vi høre, hvad de siger. Skal vi sige
1: ja.
0: Det? Det er i orden,
1: ja, det er en aftale.
0: Ja, det er en aftale. Den kommer ja. Nu.
1: Tak.
0: Ja. Det var fordi Inge-Lise og jeg var lidt uenige, eller også var vi lidt uenige med bladet, så nu synes jeg, vi skal høre, nu falmer skoven trint om land.

Så fik vi da hørt, at det var rigtigt, det Inge-Lise sagde, og fuglestemmen daler. Så vi går videre med vores quiz. Og den store bagedyst er en af efterårets hyggelige tv-traditioner. Hvilket år blev programmet sendt på DR første gang? Hvilket år blev den store bagedyst sendt første gang?

0: Ja, så har jeg Inge-Lise med.
1: Ja, jeg prøver med 2012.
0: Du er god til at prøve, Inge-Lise. Fordi...
1: Nej, jeg har en, der er god til at bage.
0: For det passer nemlig her.
1: Ja, det var jeg næsten sikker på, for det, hun skulle sige, ja, det kunne hun huske lige.
0: Det kunne hun huske.
1: Ja.
0: Så, det er fint, Inge-Lise. Du får et kryds til hende, så. Ja, det kan I, jo, det kan I snakke om. Det er godt,
1: så kan
0: ja.
1: Vi bage videre.
0: Ja, det er godt.
1: Hej. Hej, hej.
0: Og det var i 2012, det første det. I skoven, plantager og dyrehaver kan man i efteråret høre kronhjortenes udstøde deres høje brøl, når de kæmper om hundernes gunst. Men hvad hedder hunden hos krondyrene? Hvad hedder hunden hos krondyrene?

0: Og så var det Inge-Lise, der gerne vil svare på det her spørgsmål, som jeg har stillet, tror jeg nok.
1: Ja, den kaldes en hind.
0: Ja, du kalder den en hind.
1: Ja.
0: Ja, og det hedder den også.
1: Det var godt.
0: Så det er så fint, som det kan være.
1: Så er vi enige.
0: Den her gang er vi enige, ja. Også med bladet. Det er godt, Inge-Lise.
1: Ja, tak, det var noget.
0: Ja.
1: Hej.
0: Jeg skal stille et spørgsmål mere. Og her i efteråret støder man ofte på edderkopper indendøre, og ubehageligt for dem, der

Ja, jeg kom til at spørge om, hvad det hedder, når man er bange for edderkopper. Jeg har en fobi for edderkopper. Jeg kan godt give jer tre valgmuligheder. Er det agorafobi, eller astrafobi, eller arachnofobi?

0: Ja, og jeg har Inge-Lise med.
1: Ja, og jeg tager den første valgmulighed, arachnofobi.
0: Det tror jeg, det var forkert.
1: Nå, jamen det gør ikke noget, så prøver vi igen. Der var jo tre muligheder.
0: Der var tre muligheder, så du må prøve igen.
1: Ja.
0: Ja, nu skal der lige... Ja, det var forkert. Så du kommer igen.

0: Så har jeg Kai med.
1: Ja, nu kan jeg være på nummer to.
0: Jeg må desværre sige, prøv igen, Kai.
1: Jamen, det er jorden.
0: Ja, det er godt. Hej, hej.

Jeg venter lige på det sidste gæt her i med det der fobi. Der er blevet gættet på 2 af dem, så jeg mangler bare den sidste, der var den rigtige.

0: Og det var så Kaj, der prøvede igen her.
1: Ja, nu prøver jeg nummer 3, så.
0: Jamen ved du hvad, Kaj, så får du et kryds.
1: Ja, tak for det.
0: Ja, velbekomme da.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Og jeg skal have et

spørgsmål mere. Den ligger i hi fra oktober til ind i foråret, og selvom dens navn tyder på det, er den faktisk ikke en mus, men tilhører syv soverfamilien. Hvad hedder denne lille søde gnaver? Hvad hedder denne lille søde gnaver?

0: Og så har jeg Inge-Lise med. Der er lige smut lige en knap for mig.
1: Nå, det er, hvad der kan ske. Der må sy noget bedre fast.
0: Jamen, det er jo på mit apparatur.
1: Ja.
0: Ja, men Inge-Lise, du har et bud her på...
1: Hasselmusen.
0: Jamen, ved du hvad, det er rigtigt.
1: Det var godt.
0: Det er en lille bitte mus, der...
1: Det er
0: jo ikke en mus, men et lille bitte dyr, der ligger her og sover så sødt på billedet.
1: Nå.
0: Og den hedder Hasselmus. Du får et kryds, Inge-Lise.
1: Det var godt. Så vil jeg sige tak for i dag.
0: Ja, selv tak.
1: Og fortsat det god dag til
0: tak,
1: alle.
0: Tak lige måde da.
1: Ja. Tak. Hej.
0: Det var Hasselmusen, den hed. Mortens aften. Det er jo den 10. november, og det er en af vores mest udbredte højtider, hvor stor en del af os spiser den traditionelle mortensaftens middag med andesteg. Hvor stor en procent tror de, der trækker, der spiser mortensaften? Skal jeg give tre valgmuligheder, så 30, 50 og 70%.

Hvor mange procent af danskerne tror I, der spiser Mortens aften? Eller Mortens and Mortens aften? Er det 30, 50 eller 70 procent?

0: Ja, så er jeg Knud Bjarne med.
1: Ja, jeg spiser alt måtte kaffe.
0: Hvad siger du?
1: Jeg spiser alt måtte kaffe.
0: Spiser du ikke, mand?
1: Jo, jeg spiser.
0: Når du spiser and? Ja.
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er godt.
1: Jamen, det er jo en statistik, det er 70%.
0: Ja, men ved du hvad, det står der ikke. Jeg håber, at det er rigtigt, det de har undersøgt her i mit blad. Ja, jeg kan næsten kun gå ud fra det, og jeg blev også forbavset. Men du må prøve igen, Knud Bjarne.
1: Jeg prøver igen.
0: Det var godt, ja. Hej.
1: Hej.

0: Ja, og jeg har Nina med. Hvad siger du her, Nina?
1: Jeg siger 30%.
0: Det er nemlig rigtigt. Og det kom også sådan lidt bag på mig her, at det var...
1: Ja, men altså, det var min første indskydelse.
0: Ja, det er nok... Ja. Det er bare også
1: alle
0: ældre.
1: De unge mennesker, de spiser ikke fjerkræ i dag.
0: Nej, det var også det, der var min tanke. Det er jo også, der spiser...
1: Det er også gammel.
0: Ja, det kan man godt sige. Men tak for budet, du får et kryds
1: af. Ja, velbekomme. Det er i orden. Ja, fortsat god dag.
0: Tak lige ude. Hej, hej. Ja, det var altså kun 30% af den danske befolkning, der spiste mortensand mortensaften. Og lige et sidste spørgsmål. Det er, hvilket stjernetegn har man, hvis man er født mellem den 23. september og 22. oktober? Og det er så ifølge det her horoskop, som jeg sidder med her i et blad. Den 23. september og 22. oktober. Hvilken stjernetegn har man så?

0: Så har jeg Knud Bjarne med.
1: Ja, det har jeg. Jeg prøver med vægt.
0: Hvad prøver du?
1: Vægten.
0: Ved du hvad?
1: Ja.
0: Så får du et kryds.
1: Nå, det er fint, mig. Jeg er der nemlig født lidt til området. Jeg
0: Man har jo som regel... Man har jo som regel et eller andet ting, man kan lige give på det.
1: Ja.
0: Ja. Så det er godt, du har fået kryds her, Knud Bjarne.
1: Tak
0: skal du have. Ja, velbekomme. Ja. Hej. Og jeg tror, det var det sidste spørgsmål her, for jeg skal lige have truen lod og alt sådan noget. Men jeg vil spille, jeg vil male dagen blå, og det er jo med Pia Rav. Hende har vi jo også lige haft et spørgsmål om. Så det er slut for spørgsmålene, og så bliver det Pia Rav. Jeg vil male dagen blå, der slutter her.

0: Og det var så samtidig slut på det program, der hedder Quiz. Og det næste program, det er jo musik. Jeg skal lige have fundet, hvad det hedder. Det hedder som end bare Fjordens Stemme. Nej. Det hedder Musik og Hilsner. Nu skal jeg lige se ordentligt efter det. Der er ikke kommet nogen ønsker ind, men jeg vil starte med Benjamin Hav. Han synger Portugal. Eller også, ja. Og ja, jeg skal lige have en sponsor.
1: Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, produktør

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Og det var Min Købmand i Farstrup, der er sponsor for det næste program. Og det næste program, der har jeg jo spillet Benjamin Hav med Portugal. Og Citrondrengen med Mozart og jeg. Og Anne-Marie Hassing med Sommerregn. Det er faktisk nye numre, som jeg spiller nu her fra 2026.

Det var Citrondrengen med Mozart om mig. Og så skal jeg lige huske at oplyse, hvem der havde vundet quizzen i dag. Og det var nummer 19, og det var Knud Bjarne, der havde vundet quizzen, der havde vundet i dag. Knud Bjarne, nummer 19, havde vundet i dag. Tillykke med gevinsten, Knud Bjarne. Og jeg tror nok, at Marianne plejer at lægge en seddel ud på kontoret, og så man kan bestille den. De tre stykker musik, når det passer. Tillykke med præmien, Knud Bjarne, og jeg kører videre med Sommerregn, Anna Maria Hassing.

Der var så sommerregn med Anna Maria Hassinge og Knud Erik Maribo, Shadows on the Highway. Vi skal høre Susanne Dahl. Jeg tror på fred og frihed, og Michael Winkler med Stjernesol.

Det var jo så Susanne Dahl, der sang her, Jeg tror på frihed og fred, og så var det Michael Winkler med Stjernesol. Vi skal høre Katrin Sjøgren med Solsemester og H.C. Eichner brevet i reolen.

0: Det var jo solsemester med Katrin Sjøgren, og så var det H.C. Eigner brevet i reolen. Og klokken den er 11.30, jeg skal i gang med Fjordens Stemme, og det er jo onsdag den 14. oktober. Og den starter med gratis kreacafé for børn ifølge voksne på Igen Igen Brug i Ovdrup. Til og med torsdag den 15. oktober, alle tre dage fra kl. 10 til 13, hjælp med at male skamler, og deltage i konkurrencen om en familiebillet for hele husstanden til Forop Sommerland. Entré, en ting du ikke bruger mere, for eksempel en bamse eller et spil. Der er gratis kaffe og saft, mad og andre drikkevarer må gerne tages med. Der holdes udsalg med 50% på alle varer i uge 52. Akkesborg efter mørkets frembrud. Turen torsdag den 15. oktober fra kl. 19 til kl. 21 på Akkesborg. Det er en guided aftenvandring gennem 1000 års historie med fortælling af de fantastiske og grusomme historier, der knytter sig til stedet. Og billetter, det er via Go Visit Tickets. Der er åben huslid i Midtfjord. Der er åbent hus i Midtfjord Huslid torsdag den 15. oktober fra kl. 12 til 17 på Tolstrupvej 55, Lykstør. Vi samler æbler, koger mos, laver saft og æblekage, som vi spiser sammen. Der bliver også mulighed for at lave foderbrætter og fuglehuse. Alle er velkommen, og der er fri entré. Så er der Halloween i Lykstør torsdag den 15. oktober. Det er fra kl. 13 i Hovedgaden, hvor man blandt andet kan møde den skyhøje græskermand, kække hekse, besøg af det flyvende kuffertcirkus, der spyr ild og går på line. Der er Halloween-konkurrencer og smykkeværksteder. Og så kommer vi til Hjernesagen og Jammer. Hjernesagen, Jammer, Bugt og Vesthimmerlands Kommuner torsdag den 22. oktober kl. 18 i Firekløveren i Vesterhornum er der fællesspisning af dagens ret og fortælling samt sang af vægterne i Lykstør. Der serveres kaffe undervejs. Tilmelding senest 15. oktober på telefon 221 65 51 44 eller på telefon 25 72 53 04. Gør hverdagen mere tryg. Det er Hornum Ulstrup Seniorer, der afholder foredrag med Jan Hansen Vise fra politiet, som fortæller om at forebygge indbrud, digital svindel med mere. Det er onsdag den 21. oktober kl. 14 i værestedet i Hornum. Entréen er inkluderet kaffebord. Tilmelding senest den 15. oktober på telefonen 40 45 73 16 eller på telefon 51 72 42 20. Skyd en bibliotekar, pizza og snacks. Det er fredag den 16. oktober fra kl. 17 til kl. 19 på Åbybro Bibliotek. Arrangementet er for de 9-12-årige. Forældre ingen adgang. Der er gratis billetter at hente på Place 2 Book. Der er Electric Light Experience koncert fredag den 16. oktober kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Og billetter, det er via billette.dk. Så har vi verdens klammeste dyr. Det er et show med Sebastian Klein, der tager os med på en sjov og ulækker rejse ind i dyrenes vilde liv. Det er lørdag den 17. oktober fra kl. 11 til 12 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Så er det Halloween i Vestrup. Søndag den 18. oktober fra kl. 10 til 15 på Vestrup Skole, hvor det blandt andet kan opleves den levende gjorte majslyberint. Halloween, kirkegård, halmtårn, traktorkørsel, tur på hest, værksteder og meget mere. Der er mulighed for mad og drikke i skoleområdet. Vi kommer til svampetur i Jenne Plantage. Det er med naturvejlederne Karin Winter og Lars Wachmann søndag den 18. oktober fra kl. 13 til 15 i naturbasen på Keldalvej 49 års. Efter indsamlingen af svampe afsluttes der med tilberedning, kogning og spisning af svampesuppe. Der er fri entré. Der er gratis musicalkoncert på Tranum Strandgård søndag den 18. oktober fra kl. 15 til 16, hvor publikum inviteres på en rejse gennem 100 års musicalhistorie med Broadway klassikere og nye musical hits. Tranums frivillige foreninger indkalder til borgermøde mandag den 19. oktober kl. 19. Dagsorden. Hvordan sikrer vi, at der er frivillige nok til at drive foreningerne videre? Musik, sang, dans og luftgitar med Bo Jong. Det er mandag den 19. oktober fra kl. 15.30 til 19.30. Der serveres kaffe og kage kl. 15.30 og herefter underholdning. Kl. 17 serveres der hamburgryg og citronformage, hvorefter der igen er underholdning og tak for denne gang. Arrangementet er målrettet værksteder, aktivitetscentre og bofællesskaber, men alle er velkommen. Tilmelding på telefon 98 23 0400 eller mail snabel@skovsgaardhotel.dk. Bøgelys venner afholder under med Gertrud og Kjeld tirsdag den 20. oktober på Bøgely. Alle er velkommen. AOF Region Nordjylland tilbyder gratis kursus i digital sikkerhed i byens hus Østergade 5, Løgstør. Det er onsdag den 21. oktober, og hold 1 det er fra 9 til 12, og hold 2 det er fra 13 til 16. Tilmelding på telefon 98 28 28 98 eller online booking via aof.dk. Gøtrup Kulturs forsamlingshus indkalder til generalforsamling onsdag den 28. oktober kl. 19. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller telefon 22 30 36 15. Og IT-support kan kontaktes på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner spiller golf på plænen i Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30, og der er mulighed for kaffe. Øster Hanhad egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensamlingens udstilling i stuehus, hal, stade og lade kan besøges tirsdag og lørdag fra 10 til 15. Og Dansk Nutidsmuseet i Aarhus har åben onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Så skal vi til bankospil. Jeg tror lige, at jeg tager forhandlerlisten over bingoplader først.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil, der er hver lørdag, når klokken bliver 13.30? Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13:30.
0: Og så skal vi også lige høre, hvor der er bankospil. Onsdag i lige uge spilles der banko i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er der bankospil i Kås forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbner kl. 17. Og salg af plader begynder kl. 17:30. AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimberkron i års kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio banko kl. 13:30. På bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000 kroner, som tillægges pladegevinsten. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Husk jubilæumskuverterne til fredag den 30. oktober. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i Gæstehallen kl. 18:30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil

med tak, nipstøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Værlum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værlum. Det er på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Så har vi igen brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser de kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på 98 67 41 00. Og dagens meddelelser de var oplæst af Nina. Og jeg skal så i gang med det sidste program, det hedder På Genhør. Men der var også noget, jeg lige skulle læse her. Det skulle læses sammen med det her. For det er, der er outlet-messe i Aars. Der er i Messecenter Vesthimmerland lørdag den 17. og søndag den 18. oktober. Begge dage fra kl. 10 til 16. Der findes næsten alt fra boligindretning til tøj, sko, tasker, accessories og sæsonvarer. Der er fri entré. Det var outlet-messe i Aars den 17. og 18. oktober. Så skal jeg i gang med noget mere musik. Og det bliver Op i det blå med Flemming Gammelholm og Isla Grande, One More Time.

Det var Flemming Gammelholm op i det blå, Ayla Grant, One More Time, og Andreas Oddbær, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og jeg vil til at slutte af, og det vil jeg gøre med Sten Kjærsgaard, Det går, som det går, og det er Nina, der siger tak for nu.

0: Så er det blevet tid til, at vi skal have en time med nogle hitter. Og hitter, ja, det kan jo sådan set være en hel del forskellige. Det vil I komme til at høre den næste time. Og nej, jeg er ikke Carina, jeg afløser lige Carina i øjeblikket. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen.
1: Støt vores sponsorer, de støtter Radio Nippe 19.
2: Also from the last album, tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the

Og det er sådan hitter, der har været igennem, ja, de er ikke nye, men de har været meget at spille en overgang. De to første, jeg havde valgt, det var Deep Purple, Smoke on the Water, og det er en liveudgivelse. Og derefter så kom Status Quo med Proposing, og det var også en live udgave.

0: Og det er jo nok lidt kendetegnet af en del af dem, jeg spiller her. Det er nogen, der ikke eksisterer mere, enten som gruppe, eller de er gået andre veje, eller simpelthen ikke laver musik mere. Og de to næste, jeg valgte, det var Dr. Hook. Og der står simpelthen bare, at det er et medley. Og derefter så kom en gruppe, som jo egentlig ikke eksisterede så mange år, kom frem i 60'erne, nemlig The Beatles. Men de nåede at sætte markant aftryk på popmusikken. Nummeret, jeg har valgt her, det var Hey Dude.
1: Støt din lokalradio. Medlem af Radio NIM 19. Ring på 98 35 32 22.

Den næste gruppe, jeg havde valgt, den mener jeg faktisk, den stadigvæk eksisterer. Det var nemlig Runrig, og det var med nummeret Harvest Moon. Electric Light Orchestra, eller kort sagt ELO. Der hørte vi Battle of Marston Moor.

De sidste tre numre, vi hørte her, det var Bruce Springsteen med Pay Me My Money Down. Derefter Phil Collins, Doesn't Anybody Stay Together Anymore. Og så et nummer, som jeg ved med 100% garanti, jeg aldrig nogensinde har spillet før. Det var nemlig Ozzy Osbourne med I Love You All. Og med det, så er det sådan lige de hitter, jeg synes, jeg har lyst til at spille i den her time. Og jeg håber, der er nogen, der har kunne lide nogen af mig, og det har været godt genlyt. Og med det, så vil jeg gerne sige tusind tak for nu. Ha' en fortsat god dag.

Jamen så er der her. Mit navn er Bjørn Johansen. Velkommen til en times tid med massevis af god musik. Og det vil jeg gå ud med her i dag, det er Hågården og Simon Kram sammen med Gita Nørby. Og her nummeret Hugget i sten.

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det er Hugget i Sten. Her var det med Hugger om og Gitter Nørreby. Den nye single, der kom frem med, med Simon Kvam. Hugget i Sten. Og mere ny musik. Her skal vi have fat i DJ Rufus, og så et nummer, som I kender sikkert alle sammen fra de gamle glade 90'er, nemlig Please Don't

husker sikkert nummer her fra 90'erne, Please Don't Go. Jeg kan ikke lige huske, hvem det var med, om det var med... Nej, det er lige, man kan ikke huske det, men i hvert fald her var en ny udgave med DJ Rufus. Så skal vi have fat i en, der kaldes for Reggie Maris. Og her er det nummer her, I Fell On You. Iced Fell On You.

Nyt dejligt stille nummer her for Richie Marys, og nummer det er Eyes Fell On You. Det næste er det her Long As I Can See The Light, og det er med Goldies.

er ny musik her for Goldie, og nummer det er Long As I Can See The Light. Så skal vi have fat i Helene Niemeyer, en hollænder, sammen med Luciane Skrat, som rapper på den her plade, og nummer det er We Are.

stille og dejlige rolige nummer her fra Helena Niemeyer og Luciana Scott, og nummer det er selvfølgelig We Are. Så skal vi til Irland. Vi skal over have fat i en her, der har lavet 4 nye numre. Han er Aidan Tierney, og her skal vi høre nummer Who Were Who Here Likes Tree.

Come On, Come On, det er navnet på en bar, som han synger om her, så Come On, Come On var det her med Adrian Tierney. Og det næste med herren her, det er et nummer, som hedder Don't Cry, Daddy.

sangen, der handler om en brud, der synger til sin far, da hun blev gift, Don't Cry Daddy, du er stillet min nummer et. Og den sidste, vi skal høre her med i den tørne, det er All My Ex Lies in Texas.

musik her for Kirsten Alting, og nummer det her, What God Is Doing. Der er sandelig også kommet en ny CD med Vicky Vince. Jeg ved ikke, om I kender hende, men det er en grøntsæsanger. Her skal vi høre nummer Turn It On, Turn It Loose.

gammel kending her. Turn it on, turn it up and turn it loose. Her var det med ny kontrasang, Vicky Venice. Og jeg tror, vi skal have en lille program med hende og høre lidt om, hvad det er for noget musik, hun laver. Vi skal til Alabama. Alabama-gruppen, den her Alabama. Og de har en lille rådgiver. Ja, hvis du skal spille i Texas, så skal du have en violin.

0: everything.
1: Randy Palmer, It's a Crazy Thing Living Here in the West. Vi skal hjem til Danmark, og det er en gruppe her, det er Kikken, og lige meget, hvor vi er.

Et nyt stykke musik her fra Allan Svorn, der er vældig godt, og nummeret her til mig som Emerald Eyes. Vi skal hjem til Danmark, vi skal til Skjern, vi skal over møde Peter Tarberg. Han har lavet et nyt nummer, som han prøver at komme på hitlisten med. Det her Sankt Antonio.

Nummeret her husker vi sikkert alle sammen. Det var Bobby Bjerg i sin tid, der kom frem med nummeret. Det tror jeg siger. Her fik vi nordmanden Lillian Askelon, som er en af de store kontestjerner deroppe. Kære venner, tiden den går, og tiden den løber, så vi skal have den her.

Ja, kære venner, så får I ikke mere for den 25 øre den omgang her. I har lyttet til lidt god musik, præsenteret af Bjo Johansen. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted, indtil da. Så kan I have det rigtig godt, og pas nu på jer selv derude. Howdy, ciao, ciao, bye, bye, tschüss, tschüss, tschüss.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, så bliver det onsdag igen, og klokken har netop passeret de 14.00. Her er studiet på Radio Nyborg 19, der sidder Michael den næste time. Og programmet, vi skal have fat på nu, det hedder En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, vi skal høre tabere, tabere, der alligevel gik hen og blev evergreens, dem vi for længst har glemt, og dem vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Ja, i 1978, der var det de fire drenge, der boede sammen i en stor villa i Stenløse. De sendte den her sang ind til det danske Melodi Grand Prix. Grand Prix blev afholdt i Tivolis koncertsal, og der var der masser af teenagepiger, så det var nok den årsag til, at Mabel gik hen og vandt med Boom Boom. Vi sendte dem afsted til Paris, og de kom hjem med en lidt skuffende 16. plads. Men alligevel en af de sange, som stadig hænger ved, når de folk, der holder fest. Vi bliver det danske, vi skal have fat i ægteparret Kate og Per, og sidder sangen Kender du typen?

Ja, det var i 1990, at ægtepar Kate og Per, de prøvede lykken med denne her, kender du typen. Vi hopper lige tilbage til 1983, og så runder vi lige i Østrig, og du er en mess på Sonntag.

Ja, Østrigs bud på en mindersang i 1983, den kom fra duen Mess og Sonntag. Og fra Østrig, så springer vi lige hen til Luxembourg. For her skal vi have fat i en sang, der hedder Amour, Amour, og den kommer fra Michel Legrand, og det var i 1987.

Sådan lød sangen fra Luxembourg i 1987, nemlig fra Michel Legrand på Amour, Amour. Til en herre i det danske Grand Prix, han prøvede lykken i 1988 med Vi danser rock og rull. Men i år 2007, der havde han lyst til mere, og skønsang fra Stig Rossen, Så nær som nu.

en rigtig flot sang fra Stig Rossen, dog ikke en vindersang i år 2007, men den hed Så nær som nu. Vi skal have fat i King Kong Boogie, og den kommer fra hans moster Svogse, og det gjorde den i 1981.

Ja, gruppen Hans Mosters Rose, hvor iblandt Allan Mortensen og Janni Høgh gjorde så meget bemærket. Her var de i 1981 på King Kong Boogie. Fra det danske bevæger vi os lige en tur omkring Tyrkiet, og så skal vi have fat i Arzu Eze på nummeret 7.

Ja, Tyrkiet har jo været ude af Eurovision i rigtig mange år. Her var der en sang fra den fra 1995, og vi lyttede til Asghar Yves på nummer 7. Vi skal til en vindersang, og en rigtig flot vindersang endda. I 1967 står der på denne her, Sandy Shaw, Puppet on a String.

Vi var i 1985, vi havde fat i gruppen Boulevard. Og i den, der fandt vi jo Dennis Denhardt som forsanger, der kom fra gruppen Tiger. Paul Denhardt, som var trommeslager i Walkers. Og så var der jo ham her, ja, Lennart Johannesson. Og det er jo ham, der er bedst kendt som forsanger nu i Fede Finn og Funny Boys. Men deres bud, sig, du kan lide mig. Vi skal til en dansk vinder fra 1991, som lyder sådan her.

Ja, den danske vindersang fra 1991, den kom fra Anders Frandsen. Den var jo skrevet af Michael Elo, som tit sang kor i Grand Prix, men han havde ikke selv lyst til at synge den, så han gav den til Anders, og den kom til at hedde Lige der, hvor hjertet slår. Vi sendte Anders afsted, kom hjem med en skuffende 19. plads, og så gik det jo, som alle næsten ved, ned ad bakke for Anders Frandsen. Vi bevæger os stadigvæk i det danske år 2000, og så skal vi have fat på Vejlegruppen Fenders. Og i forgrunden, ved det tidspunkt, der var det jo Tommy Rasmussen, der var forsanger i Fenders. Og vi får sangen her, Lov mig, du bliver her.

år 2000 en ganske ung Tommy Rasmussen i forgrunden for Fenders. Og Tommy, ja, det er jo ham, der er kendt for Mariehaven sammen med Helge. Og lige for tiden, der florerer han jo i Tørfisk. Der sang i år 2000, Lov mig, du bliver her. Vi skal til en værdig vinder. Vi skal til Irland, Dana, All Kinds of Everything.

er det jo i 1970, at Dana, hun tog alle med storm på nummeret All Kinds of Everything, og hun kom jo fra Irland. Vi bevæger os til Schweiz i 1974, Pira Marcel, Mein Ruf nach dir.

Ja, sådan lød Schweizs bud på en vindersang i 1974. Den kom fra Pira Marcella, Mein Ruf nach dir. Tilbage til Danmark, og så skal vi have fat i en sang fra 1979. Den kommer i duen, sat sammen af Grete Ingemann og Lilla, og så er alt skønt.

Ja, alt er skønt, sådan lød det fra Grete Ingemann og Lilla. Og det var det jo faktisk også, fordi det var jo en vinder i 1979. Men så var der jo sådan, der var to melodier, der fik en stemmer. Den anden, det var Tommy Seebach med Disco Tango. Og så skulle det jo være omkamp, og afstemningen faldt så på, at det blev Tommy Seebach, vi sendte afsted med Disco Tango. Så Grete og Lilla, de blev henvist til andenpladsen. Vi skal til to søstre, der har haft verdenssucces. De hedder Mia og mig, og en gang i 80'erne, der lavede de en sang, der hed Dibidup. Og det skal jeg sandelig love for, den rykkede over hele verden. Men i år 2007, der stillede de så pludselig op i Danske Melodi Grand Prix med en sang, der hed Two Are Stronger Than One.

Ja, to er stærkere end en. Det har de besømt også lige haft brug for. Susanne nemlig her fra Duen har lige haft problemer med sit hjerte, men er bare rolig. Hun er helt frisk igen. Men i år 2007, der stillede de op med denne sang, Two Are Stronger Than One. Vi lyttede til Mia & Mai. Til en gammel kending, Teddy Edelmann i det danske Melodi Grand Prix, men sang, går det ikke, går det nok.

Det var i 1993, at Teddy Edelmann, han brød lykken i det danske Grand Prix. Går det ikke godt nok? Michael, han skal til at forlade Grand Prix-studiet for denne gang. Har I lyst til mere Grand Prix, så bliver det næste onsdag, når klokken slår 14. Men jeg vil slutte af med en sang, der kom fra Spanien og blev en kæmpe succes for Betty Mexico, Su Canción. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

0: Her er det så Midtfjord Radio, der er på. Og det er Ivan, der sidder her. Undskyld min stemme, men hvis den forsvinder helt, så spiller jeg bare musik. Men vi lægger lige ud her med en dinkel.
1: Programmet sendes i samarbejde med Grus Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
0: Det er det, der er, ja. Og her fra 15 til 17, der er Ivan, der sidder her med skandinaviske og tyske slagere. Og fra 17 til 18 kommer Flemmings favoritter. Og vi lægger lige så stille og roligt ud med, at der er Sillertaler, hun giver en handvold med traumer.

Vi lyttede her til Heidi Hauge med Livets lange vej. Så skal vi lytte til Atlantis. De har valgt Hatsley Seipen Wonder.

Kiver Atlantis med De er vælt hat sæben munter. Så skal vi have Dr. Kolo her med Vi afstær vørfel for lidt.

Ja, så fik vi også en dansk med her, der var der Kolum med, på tysk med vi aus der Würfel. Vikinger, der er stern, der er liebe.

Vi fik her vikinger med deres stern, der lebe. Så kan vi høre en dansker her, men der synger min fine norske jenta.

Vi fik her det svenske og norske spillemandsglæde med Kim og Jens Pedersen. Vi skal høre her Vincenten og Fernando med De Kleine Gartenbank.

Vi fik her Vincent og Fernando med de kleine gartenbank. Så skal vi lytte her til Skandinavia med vores gamle jukebox.

Vi fik her, den første vi hørte, det var med Heino, med blau blut der ensign. Simino Rossi med Buenos Dias. Og de flippers med der, de Weissen Mølen. Så skal vi have lyttet til Trans-Europa Express med 100.000 tårer.

Vi hører her Trans-Europa Express med 100.000 tårer. Og så skal vi lytte til Lasse Stefans med Bort om horisonten.

Vi lytter her til Lasse Stefans med Bort om horisonten. Så skal vi lytte her til Gitte Henning på tysk, og det bliver Was dir Niemann, vor Herr.

Vi hører her Judith og Mel med Glaube Hoffnung Liebe. Så skal vi have lytte til Sputnik Dejligst i Drengedal.

Vi hørte her Sputnik med Det er dejligst i Drangedal. Så skal vi høre her Alpens Spektakel med Alphorns Sakler.

Vi hørte her Alpens Spektakel med Alphorns Sackler. Og så skulle vi have haft Fjordens Stemme nu, men det forbyder min stemme at sige så meget, fordi at så lige pludselig, så er den bare væk, og så bliver det noget råd, det hele. Så den smutter vi let og elegant over nu. Og så går vi videre her med musikken med Tony Christie, Moon over Napoli.

Vi hørte her Stefan Boss med Svend Ingvars Potpourri. Så kommer her De Flippers med Ej, ej, ej, herr kapitän.

Vi hørte her de Flippers med Ai Ai, er kapitan. Så har jeg lige et gammelt stykke musik her med Peter Malberg. Giv en lille gave.

er vi glade her. Grunden er som en, at vi har en fix idé, og det er simpelthen. Giv en lille gave til alle, du kan lide. Den allerbedste gave er glæden ved at give. Så giv en lille gave, og hvis lønnen er lidt knap, så kommer ræk med hånden, en hver kan give en

glæden ved at give. Som jeg sagde før, så giv en lille gave til vennerne, du har. Lad hjertet banke gavmildt, lad være at gå og spare et

0: Then we are geek.
1: Det var sådan, det skulle være. Jeg kunne godt tænke mig en gave, men det skulle være på mit stempel. Nå, vi skal have tre stykker her med. Vi starter med Freetown Highway. Og Bjørn Tidemand og Hansi Hindersier. Og de kommer her til jer.

Vi lytter her til Freetown Highway med Country Sunshine og Bjørn Tidemand, det er så længe siden. Og han siger, hende siger, alles für so dir. Og kommer her Ole Ivers med Kalle med Fejler.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Den sidste, vi hørte her, det var Osvald Sattler med Amor Mio Napoli. Så vil jeg gerne sige tak for i dag, og undskyld, min stemme, den er ikke været, hvor den skal være. Men Sputnik, de kommer her med hjemkomst til Johanna. Og det var det sidste for i dag. Hej.

Mit navn er Flemming Hovkær Sørensen, og du lytter til Flemmings favoritter på Midtfjord Radio. Vi har lige hørt Danser med drenge, du gik uden at se dig tilbage. Men vi skal også have os noget Puff Daddy and the Family sammen med Notorious B.I.G. og Jay-Z, Young G's.

Det var jo Avicii med Heaven. Så skal vi have sådan noget Sweethearts. Ali Bali Bee.

Slapped away.

Det der, det var dansk nerdcore med Søren T. Madsen, den ægte Carl Koder. Vi skal også have os lidt Eminem og Ed Sheeran med River. I've been

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet røg.
1: Stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Det var startskud til 19, at nok I godt begynde at lave lidt, fordi nu har Midtfjord underholdt det meste af dagen, og det siger vi da tak for. Og så har vi et program her også, og det er så fra 18 til 19, der er det. Nu skal jeg så lige snakke rigtigt. Der er det 19, og det er så undertegnet, og så med hende, der kan snakke rigtigt, det kan I nok høre, hvem det er. Og så fra 19 til 30 har vi lagplader, og fra 19.30 til 20 er der optakt til puljebingo, og fra 20 til 21 er der puljebingo, og fra 21 til 22 er der aftenradio. Og så skal jeg hilse fra Bente og sige, at hun har, der er nogen, der er lidt mange pladser tilbage til gratis musik i morgen, så ring bare ud til hende og bestil musik til i morgen på 98 35 32 22. Og det er også det samme nummer, I bruger, hvis det er sådan, I vil have tre stykker musik. Hvis I har vundet tre stykker musik, så er det også det nummer, I skal bruge. Eller hvis I vil melde ind for eksempel, så skal I også bruge det der. Og der er jo mange ting, man kan være med, hvis det er sådan, man melder sig ind. Fordi man kan være med i gratis musik. For eksempel om torsdagen, som vi ringer om tirsdagen. Og der er bingo, og der er quizzer, og der er, ja, man kan faktisk mange ting, når man er medlem af Radio Nibbe 19. Men skal vi få sagt ordentligt goddag, og det siger Flemming Anthony, han siger goddag.

0: at debattere. For den runde varme sol kan du hilse, den skinner lige her.
1: Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag.

rene varmeovn. Jeg skal ligge der i sandet og sende hilsner til solen for oven. Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag. Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag. Og toget triller frem mod målet. Der bliver mere og mere liv. Jeg ser mennesket i et andet perspektiv.

0: Der er mange rundt omkring mig, som hilser på hinanden.
1: Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Goddag, goddag.
0: Fremme ved stationen der, hvor havet ikke er langt fra her, strømmer energi til mine ben. Nu k-

0: Gure gure, gure gure, gure gure, gure gure, gure gure, gure gure, gure gure. Gutau, gutau!
1: Ja, så fik vi det vist start og fik sagt pænt goddag til alle. Det var i hvert fald det, der var planen med. Men vi skal høre lidt med Mikko Pylle lige her og nu, og det er også det, man skal.

Det var Mikko Pylle, leve nu og her. Og nu kan jeg se, der er lys i telefonen nu, venter, for det er nok en, der er ved at bestille gratis musik til i morgen. Så hvis du prøver lige nu, så er jeg nok optaget, men så prøv gerne om lidt, fordi hun har mange pladser. Ja, hun har i hvert fald nogle pladser tilbage, om vi skal sige mange eller lidt til. Så der er i hvert fald, mere end, ja, hvad skal jeg sige, 5 tilbage, så I kan sagtens nå over med. Ring 98 35 32 22. Og nu gik lys ind, så nu kan I sagtens ringe til hende igen. Men der er hende her, der er jo tællig og inde i Danstoppen, og det er også noget, man kan, når man er medlem af Røden i Minitten. Så kan man stemme på Danstoppen, og det er Sonja, hun har været vældig heldig. Hun har vundet på Danstoppen. Og vi skal køre kisser, så er du mit følgespot, og Ole Ivers med Hjertes Mindebuk, og til min rosse arbejdsgift is egenmal for dis. Så tillykke med gevinsten, Sonja.

0: Un weiteres Applaus für diese fantastische Orchester. Alles von der Leitung des Herrn Günther.
1: Yeah, skal vi stoppe ham der, fordi klappen der, det kan jo de hører, det er ingen grund til at sidde halvanden minutter, du hører bare på klappen. Men det er jo tre stykker musik, som Sonja, hun har vundet mit følgespot med kisser, Søren Ole Ivers, mit mindebog, og så Simine Rosse med Abadis, gibt es ein mal für dies. Og tillykke med det der. Og så har jeg fået en sædelstoppe ind her foran mig, og der stod gurlig, gider du ringe til Bente? Og det er jo, du kender godt nummer, 98 35 32 22, fordi Bente hun lige gerne snakker med dig. Så det er jo gurlig, gider du ringe til Bente. Og så skal vi have, vi skal også lige have bingo-gevinsteren, fordi dem har konen jo også glemt at fortælle. Den gule, den er på 1600 inden for 54 nummer. Den blå på 1000 kroner inden for 53 nummer, den røde 1100 inden for 52 nummer, og den grønne på 1000 kroner inden for 50 nummer. Så blev det også. Så fik vi også det i orden igen. Sådan en ældre dame, hun kan godt glemme lidt. Ja, men vi skal køre lidt mere musik, og det bliver Owen Mack med 10 guitars.

Det var Owen Matt med 10 Guitars. Og så skal vi have, ja, hvad skal vi så? Nu fik jeg slet hele mit register her, men det må så lige gøre noget ved. Men det må lige snakke, mens jeg nu vil skrive god, så skriver jeg ged. Det er et godt. Jeg tror, vi har nogen med noget ged. Men nu lige straks så kommer, og så må vi se, hvad det så sker. Det er lidt irriterende, når man har fundet til en hel time, og så at der lige pludselig forsvinder, når man får trykket på noget lige pludselig. Men vi kan da tage Bjarne Lier med min bedste ven, og den får I nu.

Jamen, vi fik lige hjælp af Bjarne lige her, min bedste ven. Og nu fik jeg i skoven. Men det er så, det kan vi godt lide. Vi kan godt lide. Ej, det kan vi. Nu skal nok. Jo, vi tager en lige, så kan vi få søvs med det hele tilbage efter. Men kontra Lise, hvor godt er det? At, nej, det er sådan noget helt andet, hun synger om. Hvor godt er det, at være to, og de også når med venner og gør i den sidste ende. Så når den er færdig, så kommer søvs med det hele tilbage.

Vi har i dag onsdag den 14. oktober 2026 har følgende servicemeddelelse her fra Radio 919. Bankospil i multisalen i Brogshallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er RF. Bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Nebe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehørende, hvor man kan sy, strikke eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankospil har spillet hver onsdag aften kl. 19, og det er Ørum Bankoforening, og det foregår i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Onsdag den 21. oktober kl. 14, der kommer Nibe Harmonika Klub og underholder på Solsidecenter her i Nibe. Og onsdag den 28. oktober kl. 14 er der Banko. Og det er Solsidecentrets venner, der står for disse arrangementer. Vil du opleve kæmpe fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda familien? Ja, kan du svare ja på mindst tre spørgsmål, så kom til familiefolkedans på Dronning Lund Skolecentrum A mandag aften fra 18.15 til 19.15. Det koster lidt at være med, det kan du få at vide, når du møder op. Eller også så kan du ringe til Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09 og få at vide, hvad det koster. Min købmand i Farstrup tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i Gamle Nibe Kommune hver torsdag samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 62 08 og hør nærmere. Så er der en, der søger en alt mulig mand til have i overlade og nærmere oplysninger på 21 29 85 19. Når sulten den rammer i Nibe, ja, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza Steakhouse. Sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza Steakhouse. Smagen, du kommer tilbage efter. Kammerhuset i Kås, et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer, 300 kvadratmeter, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet indenfor, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8 K's per Pandrup. Hos Nibe Fjordgrill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordele købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle ugens dage fra 11.30 til 19.45, dog er det lukket tirsdag. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Gør et godt kup, besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden, og det er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudvalg. Det finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har tilbudspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service.
Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og nu er det jo ved at være tid, hvor der skal vinterdæk på bilen. Så hvis du skal have hjælp til det, så kontakt Kærets Auto og få en god pris. Vi kan samtidig ordne hele bilen, hvis det er nødvendigt. Og så har ældresagen i Nibe jo mange arrangementer i løbet af en uge. Du kan komme til Line Dance. Det kan du komme hver fredag fra 9.30 til 12, og det er på Brovej 36. Samme sted kan du komme til seniordans tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det kan du gøre i oktober, november plus januar, februar og marts. Petang onsdag fra 14 til 16 på Petangbanen ved Nibe Tennisklub. Golf, det foregår på Solsidecenter tirsdag fra 9.30 til 11. Dart, det er tirsdag fra 10 til 12, og det er ligeledes på Hobrovej 38. Kajlæg, billiard, samme sted, mandag fra 13 til 15. Bowling, det er Løvang Bowlingcenter Nørre Sundby, mandag i lige uger fra 14 til 15. Og tilmelding, det skal ske til Else på 4033 0318. Motionsgymnastik i Multisalen, Hobrovej 36, onsdag fra 9.30 til 10.30. Så er der motionsgymnastik i Hus i Grønnegade, mandag fra 10 til 11, onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik, Nibe Kulturhus, tirsdag fra 10 til 11. Og så er der vandgymnastik for MK'er i Nibe Svømmebad, tirsdag fra klokken 9 til klokken 10. Skal du have en servicemeddelelse bragt, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften, senest klokken 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

Vi fik først kontralise med, på godt at det er at være to, og så fik vi servicemeddelelse med Bente, og vi siger tak, fordi hun oplæste og redigerede dem, og så fik vi lige sendt et smil, og det er altid godt at sende et smil med H.C. Eisner. Og jeg har faktisk hørt i nord, om der er fyldt til gratis musik, så det kan da godt være at sige hurtigt, at I kan

0: Det var jo ja, Michael Winkler, der ja, han afsluttede faktisk næsten mit program her, fordi klokken den nærmer sig 7, så vi har kun lige en minut 10 tilbage. Så jeg ved ikke, hvor jeg skal få tiden til at gå med det, om jeg kan finde noget, der er så kort. Det tvivler jeg da lidt på, men vi kan da prøve at se. Og jeg har en på minuts penge her. Men det er også lige godt, fordi jeg kan da lige nævne bingo-kvinsteren. Det kan jeg da godt blive tid til. Så, fordi den gule, den er jo på 1600, og det var inden for... Ja, nu er sædlen selvfølgelig blevet væk. Nej, den var her. Og det var inden for 54 nummer. Den blå 1000 kroner inden for 53 nummer, og den røde 1100 inden for 52 nummer, og den grøn inden for 1000 kroner. Så det kan da godt svare sig over med til det. Så jeg har en, der sidder inde på den anden side af væggen her, og han er faktisk klar til at spille lakplader. Han venter bare på, at jeg skal give ham tegn til, at jeg er færdig. Og det, han får lige med hos penge af mig, så jeg siger tak for nu.
1: Ja, god aften. Klokken har besiddet din 19.00. Det er ens betydende med, at vi skal have en halv times af de gode gamle med noget knæs på, nemlig lakplader. Og i dag, der er de lagt i hænderne på mig, og jeg hedder Michael. Den første, vi skal høre, det er Victor Corneliusen med tre røde roser.

Ja, den første jeg lød ud med i dag, det var Victor Corneliusen og De Tre Røde Roser. Vi skal have fat i Reinhards Dansorkester, og så hedder den Jeg Har En Ven.

Ja, jeg har en ven, sådan lød det fra Reinhards Danseorkester. Vi skal til filmmusik. Der var engang en visevært, hed filmen, og der var også Oswald Helmuth, der fik lov at synge titelmelodien Nattergalens sang.

Ja, det var da mest musik. Det var ikke meget, vi fik lov at høre os og Helmut. Men dernede nattergalen sang over for filmen, der var engang en visevært. Allans Orkester, ja, det bliver den næste, og så skal vi til bal i Lonen.

Ja, vi var tilbage i logen, og det var vi med Allands Orkester. Vi har hørt Victor Cornelius en gang før i dag, men vi snupper lige ind mere med ham. Og så skal vi høre om Møllerens Marie.

Ja, endnu en gang lyttede vi til Victor Corneliusen, og denne gang var det med sangen Møllerens Marie. Vi skal have fat i Tette Petersens orkester, og så får vi potpourri med 8 pletskud.

Ja, Teddy Petersens orkester og 8 pletskud, og det vil så sige, ja, I fik kun de 4 af dem i dag, fordi hvis man vender denne lakplade om, så er der faktisk 4 pletskud mere på den anden side. Dem gemmer vi lige til en anden god gang. Vi skal have fat i Leo Mathisen, To Be or Not To Be.

0: vraag om Mr. Shakespeare.
1: Ja, et af de store succeser hentet fra Leo Mathisen, To Be or Not To Be. Poul Richard, ja, ham skal vi lige have fat i os. Han skal sandelig også være med i programmet her. Sangen her, Solskin, kan man altid finde.

Ja, Poul Reichhardt med Solskin kan man altid finde. Vi skal have fat i Svend Gyllemark, og så hedder sangen Hvide Løgne.

Ja, vi lyttede til Svend Gyldmark og den melodi, der hed Hvide Løgne. Klokken den nærmer sig 19.30, og jeg skal til at lukke lakpladerne af for i aften og stille videre ind til Karsten, ind til optakt til bingo. Jeg vender tilbage, når klokken den bliver 21, og så skal jeg sidde der en times tid sammen med Karsten. Den sidste sang, jeg har her, det er med Teddy Petersen, og den hedder På Gensyn, og det siger jeg selvfølgelig også.

Ja, det var så slut på lakplader, og vi siger tak til Mikael. Så er det jo så Karsten, der er kommet ind, så får lidt en ekstra vagt her. Og vi skal i gang med optakt til puljebingo. Jeg kan lige starte med at fortælle, at vi har nogle puljer i aften, og den gule den er på 1600, den blå den er på 1000, den røde den er på 1100, og den grønne på 1000. Så det skulle nok være værd at spille med til. Når jeg er på, så starter vi altid op med en syngende slagter og fuglene letter mod vinden.

Ja, det var som det plejer, den syngende slagter med fuglene letter mod vinden. Så håber I, har fundet jeres bingoplade frem. I har vel fyldt termokanden med kaffe og fundet måske nogle julesmåkager. For der er jo ikke så lang tid til. Og der er ikke så lang tid til, vi skal til at spille bingo. Men vi når nok lige lidt mere musik. Den næste, jeg har fundet, det bliver Lene Holme. Vi skal passe bedre på vores jord.

Ja, det var så Lena Holman bad, vi må passe bedre på vores jord. Den næste, jeg har fundet, det bliver så Candice med Dansen går.

Ja, det var ret rastændigt med voksen i mit vindue. Den næste, det bliver en, der passer rigtig godt til i dag. Det bliver Peter Belli med Efterårsløv.

dag er det som om 100 år er gået. Og livet som om var det i går. Stranden er, og skoven er falmet nu. Men hvor er du? Det er altså sandt, hvad de siger, at man skal leve livet her og nu. Du ved vi jo kun at fnug, som vinden tager med på sin vej. Jeg har lagt en blomst på din grav, men jeg vender mig aldrig til tanken. Mit hjerte, der er du i nat, i morgen.

Ja, det var så Peter Belli med efterårsløn. Så kan vi vist lige nå en eller to mere, inden vi skal i gang med vores bankospil. Det bliver Kim og drengene med Barndomshjemmet.

0: Ja, det var Claus' Servants, men det var der godt nok blevet på udenlandsk, men det klarer vi jo nok også. Og det var 25 røde roser. Og så har vi lige, jeg har fundet en lille bitte en her med Grete Klitgaard. Du har vist en lille skid på. Lad os se, hvad det er for noget.
1: Du har jo en lille streg på, hver den er gamle dreng. Hvis jeg kunne slæk

Ja, den var jo ikke så lang, så det gik jo nok alligevel. Så skal vi ikke til i gang med noget bingo, og vi starter op her.

0: Jeg ved ikke, hvad der sker. Bente, hun sidder og vipper med fingeren. Så men det skulle være kørt op, så skal vi lige se. Så skal vi tage sådan.
1: Han glemte jo lige at køre en knap op, så folk de kunne høre, hvad jeg sagde.
0: Det gjorde jeg nemlig ikke. Jeg glemte at tænde to grønne lamper.
1: Nå.
0: Men nu er der forbindelse.
1: Er du sikker?
0: Jeps.
1: Nå, jamen det er så i orden. Det er godt, Carsten. Så har vi fået præsenteret vores tekniker. Jeg har også en gæst med i studiet, og ja, det er
2: Connie.
1: Og velkommen til dig, Connie.
2: Tak.
1: Og mit navn, ja, det er som det plejer at være, nemlig Bente. Vi skal spille over et spil 4 gange rækken af 300 og 4 gange puljer. Gul pulje 1600 inden for 54 numre. Blå pulje 1000 kroner inden for 53 numre. Rød pulje 1100 inden for 52 numre. Og grøn pulje 1000 kroner inden for 50 numre. Og telefonnummer, I skal ringe til, det står jo på jeres plade, så det er ingen grund til, at jeg gentager det. I skal bare ringe, når I har i første omgang en række. Og så er det eneste, jeg beder om, det er et navn og et kontroltal. Så skal vi ikke bare sige, at vi starter med det første tal, og det er 47, nummer 47. nummer 67 68 nummer 68 32 nummer 32 18, nummer 18. Nummer 2. nummer 79. nummer 13. nummer 66. 40, nummer 40. 20, nummer 20. 36, nummer 36. 42, nummer 42. 41, nummer 41. 48, nummer 48. 78, nummer 78. 86, nummer 86. 58, nummer 58. 19, nummer 19. 23, nummer 23. 55, nummer 55. Og med det så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med?
3: Det er Dorte.
1: Ja, hej Dorte.
3: Hej.
1: Dorte, du har en kontroltal til mig.
3: Det er 12.57, det var på nummer 23, jeg havde banket.
1: 12.57, jamen det tjekker jeg da lige, Dorte. 12.57, hvad så, har du lyst til at besøge os på næste onsdag?
3: Nej, desværre. Jeg bor i Albertslund.
1: Jeg ved godt, Dorte.
3: Ja.
1: Men tillykke med gevinsten.
3: Jamen tak, ja. Jeg hørte ikke det sidste tal.
1: Det var nummer
2: 55.
1: 55.
3: Okay, 55, ja. Ja. Tak for det.
1: Tillykke med.
3: Hej.
1: Hej.
3: Ja, tak. Hej.
1: Ja, og vi skal til at spille pladen fuld om 1600 kroner inden for 54 opråbte numre. Og det sidste nummer, det var som sagt nummer 55, og det næste, det er 83. Nummer 83. Nummer 80. Nummer 72. 45. Nummer 45. 61. Nummer 61. 22. Nummer 22. 77. Nummer 77. 43. Nummer 43. 28. Nummer 28. 25. Nummer 25. 70. Nummer 70. 71. Nummer 71. 82. Nummer 82. 24. Nummer 24. 69. Nummer 69. 6. Nummer 6. 1. Nummer 1. 89. Nummer 89. 14. Nummer 14. 54. Nummer 54. 27. Nummer 27. 88. Nummer 88. 15. Nummer 15. 7. Nummer 7. 34. Nummer 34. 21. Nummer 21. 11. Nummer 11. Ni. Nummer 9. Femogfirs. Nummer 85. Treoghalvfjerds. Nummer 73. Enogtredive. Nummer 31. Halvtreds. Nummer 50. Treoghalvtreds. Nummer 53. Og med det så har jeg råbt 54 tal op. Hvordan ser det ud over dig,
2: Conny? Jeg mangler 3.
1: Du mangler 3?
2: Ja.
1: Ja, det er jo 3 for mander.
2: Ja, det er nogen der.
1: Det må vi jo nok erkende.
2: Ja.
1: Men det ser ikke ud til, at du er en af han i kurven om mange dem.
2: Ej.
1: Så skal vi ikke bare sige, at vi fortsætter og spiller pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 53. Og det næste, det er 29. Nummer 29. Nummer 62. 90. Nummer 90. 3. Nummer 3. 30. Nummer 30. 65. Nummer 65. 59. Nummer 59. 4. Nummer 4. 52. Nummer 52. 81. Nummer 81. Og med det, så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med? Jamen, god aften, Nina. Og velkommen til dig. Nina, du har et kontroltal.
4: 43-22. Ja.
1: Jamen, ved du hvad, jeg tjekker dig lige. Og så vil du et gæstspiller i næste uge.
4: Nej, tak. Jeg kan ikke komme derned.
1: Det er bare i orden. 22. Jamen, der var så lige 3 hunde til dig.
4: Tak skal du have.
1: Tillykke med det.
4: Ja, tak.
1: Hej, hej.
4: Hej.
1: Og så skal vi lige have givet lykkehjul en lille tur.
2: 200 i grøn.
1: Det blev 200 i grøn. Og det vil sige, indtil videre, der står den gule stadigvæk på 1600. Det er så inden for 55 numre i næste uge. Vi skal i gang med blå spil. Der er 1000 kroner inden for 53 numre, men først en række til 300. Og det første tal, det er 69. Nummer 69. 64. Nummer 64. 88. Nummer 88. 23. Nummer 23. 14. Nummer 14. 81. Nummer 81. Nummer 51. 41. Nummer 41. 70. Nummer 70. 85. Nummer 85. 53. Nummer 53. 31. Nummer 31. 2. Nummer 2. 73. Nummer 73. 77. Nummer 77. 45. Nummer 45. 18. Nummer 18. 43. Nummer 43. 62. Nummer 62. 89. Nummer 89. 49. Nummer 49. 32. Nummer 32. 78. Nummer 78. Og med det så fik jeg en vinder.
5: Ja, det er Michael.
1: Ja, hej Michael. Er det ikke en fejl?
5: Jeg har en række på 12.44.
1: Er du sikker?
5: Ja.
1: Nå. Jamen, ved du hvad, det tager jeg det lige at tjekke så. Og 10.44.
2: 12.
1: Det var 12.44, Michael.
5: 12.44, ja.
1: Ja, så kan jeg godt se, så var jeg ikke blevet nøjdig, hvis ikke det var blevet nøjet. Vi tager en lige en gang mere, så.
5: Og, 12.44.
1: Ja, og jeg siger tillykke med de 300.
5: Det er dejligt, tak skal
1: have. Hej, hej.
5: Hej.
1: Og så fortsætter vi at spille pladen fuld om 1.000 kroner inden for 53 numre. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 78. Og det næste, det er 30. Nummer 30. 20. Nummer 20. 50. Nummer 50. 46. Nummer 46. 57. Nummer 57. 33. Nummer 33. 34. Nummer 34. 8. Nummer 8. Nummer 87. Nummer 61. 24. Nummer 40. 25. Nummer 25. 12. Nummer 12. 21. Nummer 21. 66. Nummer 66. 27. Nummer 27. 55. Nummer 55. 58. Nummer 58. 36. Nummer 36. 7. Nummer 7. 13. Nummer 13. 19. Nummer 19. 17. Nummer 17. 82. Nummer 82. 38. Nummer 38. 74. Nummer 74. 11. Nummer 11. 45 53. Vil du have gæstspiller i næste uge?
6: Nej, tak.
1: Ved du hvad, det er bare i orden. Men du var da godt nok lidt uheldig her.
6: Ja, det var det.
1: Ja, så tillykke. Det gør lige 1000.
6: Mange tak. Tak for det.
1: Ja, hej
6: hej. Hej.
1: Ja, og med det så starter blå på 1000 igen i næste uge. Og det er så inden for 50 numre. Så skal vi til rød, og der er 1100 i en rød pulje, og det er inden for 52 numre, men vi starter med en række til 300 kroner. Og det første tal, det er 37, nummer 37. 13, nummer 13. 88, nummer 88. 12. Nummer 12. Nummer 17. Nummer 57. Nummer 4. 51. Nummer 51. 73. Nummer 73. 87. Nummer 87. 27. Nummer 27. 55. Nummer 55. 5. Nummer 5. 52. Nummer 52. 34. Nummer 34. 32. Nummer 32. 30. Nummer 30. 89. Nummer 89. 72. Nummer 72. Og med det så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med?
7: Jeg tror lidt nede i Berit.
1: Jamen god aften Berit, og velkommen til dig.
7: Jo tak.
1: Du har kontroltal til mig.
7: Ja, hvorfor hun der? Der var han. 32-20.
1: Ja, vil du gæstespiller i næste uge?
7: Ja.
1: Vil du høre, du kender tid og sted? 20. Og der var så lige 300 kroner til dig.
7: Tusind tak.
1: Tillykke med det.
7: Ja.
1: Og vi ses. Ja, hej hej. Ja, og med det, så skal vi til at spille pladen fuld om 1100 inden for 52 opråbte numre. Og det sidste nummer, jeg råbte op, det var nummer 72.
2: Ja.
1: Og det næste, det er så 44. Nummer 44. Nummer 6. 16. Nummer 16. 40. Nummer 40. 76. Nummer 76. 41. Nummer 41. 71. Nummer 71. 61. Nummer 61. 15. Nummer 15. 42, nummer 42. Seksogtres, nummer 66. Niogtres, nummer 69. Atten, nummer 18. Femogtredive, nummer 35. Fireogtyve, nummer 24. Enogtredive, nummer 31. 82, nummer 82. 81, nummer 81. 70, nummer 70. 79, nummer 79. 39, nummer 39. 60, nummer 60. 36, nummer 36. 29, nummer 29. 63, nummer 63. 8, nummer 8. 54, nummer 54. 11, nummer 11. 50, nummer 50. 28, nummer 28. 45, nummer 45. 77, nummer 77. 53, nummer 53.
8: Og med det, så har jeg råbt 52 tal op. Det var det magiske tal for at få de 1100 her. Det blev ikke dig den her gang, Connie.
2: Tre styks.
8: Har der været tre hver gang?
2: Nej. Jo, det har. Nå. Ikke sidste gang, der var mange.
8: Nå.
2: Ja.
8: Jamen, det går en rigtig vej.
2: Det går en rigtig vej.
8: Det er så bare med, om vi har spillet nok til at komme langt nok ned.
2: Ja, det håber jeg, du har.
8: Men der er ikke nogen, der ringer, så ja. Du har stadigvæk chancen for de 300.
2: Ja.
8: For nu spiller vi pladen fuld om 300 kroner. Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 53. Og det næste, det er 38. Nummer 38. 25. Nummer 25. 59. Nummer 59. 75, nummer 75. Ni, nummer 9. Femogtres, nummer 65. Fireogfirs, nummer 84. Tyve, nummer 20. Syvogfyrre, nummer 47. Otteoghalvfjerds, nummer 78. To, nummer 2. Og med det, så fik vi vist en vinder. Hvem har jeg med? Jamen, goddag aften, Birgit.
9: Goddag.
8: Har et kontroltal til mig?
9: Det
8: er på bunkopladen.
9: Ja. 58, 79.
8: 58, 79. Ved du hvad, de tjekker jeg lige. 58, 79. Jamen, ved du hvad, der var lige 300 kroner til dig.
9: Jamen, tak for det.
8: Tillykke med det.
9: Jamen, tak.
8: Ja, hej hej.
9: Hej.
8: Og så skal vi lige have givet lykkehjul en lille tur. Tre hunder i gul. Så det vil sige, at den er indtil videre op på 1900 nu. Den røde, den står stadigvæk på 1100, men det er så inden for 53 nummer næste gang. Skal vi i gang med grønt spil. Der var 1000 kroner fra start, der så kom 200 oveni, så der er 1200 inden for 50 nummer. Men vi skal først have en række til 300, og det første tal, det er 25. Nummer 25. 38, nummer 38. 3, nummer 3. 67, nummer 67. 63, nummer 63. 71, nummer 71. 20, nummer 20. 22, nummer 22. 10, nummer 10. 61, nummer 61. 41, nummer 41. 21, nummer 21. 36, nummer 36. 51, nummer 51. 89, nummer 89. 85, nummer 85. 73, nummer 73. Nummer 87. Nummer 28. Nummer 18. Nummer 34. 43. Nummer 43. 30. Nummer 30. 77. Nummer 77. Og med det, så fik vi en vinder. Hvem har jeg med?
10: Nummer 77. Hej, Pia.
8: Hej, Pia. Du har kontroltal til mig.
10: Det er 41.
8: 41.
10: Ja.
8: Jamen, det tager jeg lige at tjekke, Pia. 41. Og så siger jeg, at du får 300.
10: Tak skal du have.
8: Tillykke med det.
10: Jo, tak. Hej, hej.
8: Hej, hej. Og med det, så skal vi til at spille pladen fuld om de her 1200 kroner inden for 54 opopte numre. Sidst tal, jeg opte op, det var nummer 77. Og det næste, det er 14. Nummer 14. Nummer 49. 55. Nummer 55. 90. Nummer 90. 8. Nummer 8. 47. Nummer 47. 2. Nummer 2. 88. Nummer 88. 75. Nummer 75. 40. Nummer 40. 83. Nummer 83. 56. Nummer 56. 79. Nummer 79. 5. Nummer 5. 86. Nummer 86. 12. Nummer 12. 31. Nummer 31. 17. Nummer 17. 54. Nummer 54. 70, nummer 70. Nummer 57. Nummer 23. 19. Nummer 69. 33. Nummer 33. 52. Nummer 52.
1: Det var ikke dig, klokkerne de ringer for den
2: her
1: gang.
2: Det var ikke, nej.
1: Nej. Hvor mange mangler du?
2: Jeg mangler 4.
1: Du mangler 4?
2: Ja.
1: Ja, så kan jeg godt sige, så kommer det ikke knive.
2: Ja.
1: Men hvem ved?
2: Nej, det kan hurtigt komme.
1: Det kan nemlig. Ja. Og der er ikke nogen, der har haft ringet ind til Karsten.
2: Nej.
1: Så ej, det er så også kun 50 numre, ja, der er råbt op.
2: Ja.
1: Skal vi ikke sige, at vi spiller pladen fuld om 300 kroner?
2: Ja.
1: Og det sidste tal, jeg råbte op, det var nummer 52. Og det næste, det er 32, nummer 32, 59, nummer 59, 39, nummer 39, 68, nummer 68. Og med det, så fik vi faktisk vist nok en vinder. Har vi en lytter med?
11: Det har du, Bente. Det er Jill, der har vundet.
1: Jamen dog.
11: Ja.
1: God aften, Bettina.
11: God aften.
1: Du kan ikke snyde
11: 59,
1: mig.
11: 59,
1: jeg siger, du kan ikke snyde mig.
11: Nej.
1: Nej.
11: 5901.
1: Ja. Jamen, ved du hvad? Der var lige 300 kroner.
11: Mange tak.
1: Så, ja, så tillykke med.
11: Tak. Hej.
1: Hej. Og med det.

0: Og vi spiller igen på næste onsdag. Ja. Tak til dig, Conny.
1: Selv tak.
0: Og tak til vores tekniker, men bliv endelig at lytte med. Han fortsætter med at spille, er jeg helt sikker på, noget godt musik frem til klokken 22. Og tillykke til vennerne. Bedre held næste gang til dem, der ikke var så heldige. Tak for i aften.

Ja, det er jo så bingo her for den her onsdag. Og jeg vil også gerne sige tillykke til alle vinderne og bedre held til alle andre. Så skal vi i gang med lidt musik her indtil kl. 22. Den første, jeg har fundet, det er så Michael Winkler med Alle disse minder.

Ja, så er jeg vendt tilbage til studie 1. Jeg hedder Michael og skal sidde her sammen med Carsten, indtil klokken bliver 22. Carsten bildte jo også ind, at det her det var Michael Winkler. Det var tæt på, det var Michael Wiege, alla det så minder. Vi skal have fat i viseværterne, og så skal vi lige høre lidt om ham her, Jens Gormand.

Ja, hun er jo nok nemmere at have med at gøre. Her var det det nyeste udspil, der er kommet fra visværterne, nemlig Jens Gormand. Vi skal lige have et nummer her med Kisser og Søren, Stella Polaris.

0: Ja, vi lyttede her til Kisser Sørens og deres udgave af Stella Polaris.
1: Ja, så er jeg kommet over på den anden side, og jeg får Michael ind og hjælp. Så det skal nok gå her indtil kl. 22. Jeg har fundet en med Bamses venner, en lille fisk.

0: Ja, det var så Bamses venner med en lille fisk.
1: Og den næste, der kommer ud til jer, det bliver et godt gammelt nummer her, hentet fra Kasselien, den der hedder Dinges Hjem.

0: Ja, vi var tilbage i 1977 og inde på det album, der hed Gør det noget, eller Gas 7, som kom fra Gasolin og fik nummeret Længes hjem. Og det er ikke, fordi jeg er længes hjem, fordi jeg skal høre sidder til klokken, den er 22. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at kan I lide mere Kim Larsen og Gasolin, så er der jo fokus på den 23. i 10. Fra 19 til 20, og det bliver så anden del. Og allerede nu på fredag i den nysgerrige mikrofon, den kommer til at omhandle og vende Klein. Så lyt bare med der. Har du noget derovre, Karsten?
1: Ja. Jeg har fået en med Annette Klingberg, min første kærlighed.

0: Ja, det var Annette Klingenberg med Den Første Kærlighed.
1: Ja, vi bevæger os lige omkring Aarhus. Vi skal have fat på gruppen, der har stor succes i Asien, nemlig Michael Learns to Rock. De har ikke helt glemt Danmark. De skal rundt på turné i 2027, og her lytter vi et af nummerne fra den, Someday.

0: Ja, her forsvinder de så lige så stille. Michael Learns to Rock på nummeret Someday.
1: Ja, så har jeg fundet Birthe Kær med Hvorfor er kærligheden rød?

0: Ja, det var så Birthe Kjær. Hvorfor er kærligheden rød? Det ved jeg så ikke, hvorfor. Ved du det?
1: Nej, jo, det ved jeg så godt, fordi ja. Det er en oversættelse af en svensk entreprimelodi, så det er nok derfor...
0: Var den også rød?
1: Ja, Charlican.
0: Charles Tente.
1: Ja, den kærlighed, den kærlighed.
0: Ja.
1: Nå, et godt gammelt dansopnummer hentet fra Gustav Winkler. Lidt god musik.

0: Ah, jeg tror, vi hopper over den her gang.
1: Nå, jeg vil også gerne se dig rulle af. Rulle af til her sådan et sted.
0: Ja, chubadur, form og filur.
1: Så kan man have den er bedre. Det er Bjørn okay med. Jeg går rundt og hænger med ørerne. Det kan vi ikke gøre, fordi vi har ørelapper på.

0: Ja, det var Bjørn okay. Jeg går og hænger med ørerne.
1: Ja, og det næste, jeg har her, det bliver noget af et verdenshit for Dolly Parton og Kenny Rogers, Island in the Stream.

0: Ja, et kæmpe hit her for Dolly Parton og Kenny Rogers, skrevet af Barry Gibb, Island in the Stream.
1: Så skal vi have en rigtig ørehænger. Det er Bjørn Tidemand, og det er Lille Sommerfugl.

0: Ja, der var vist ikke en eneste, der ikke kendte den. Det var Bjørn Tidemand med Lille Sommerfugl.
1: Ja, og du havde fat i noget af det gode gamle. Jeg har fundet noget af det helt nye. Det seneste, vi har modtaget fra Tørfisk, og den hedder Susanne Allemann.

0: Ja, lige netop det, I lytter til, frem til klokken, den bliver 22, Radio Nibe 19. Og det, der spillede her, det var det nyeste udspil, der var kommet fra Tørfisk, Susan Allermann.
1: Ja, så har jeg lige fundet Torben Lindær med Mors Sang.

0: Det var så Torben Lindager med mors sang.
1: Ja, det er jo snart sengetid for nogen. Nok også snart for os.
0: For mig i hvert fald.
1: Men Svend og Lotte, de har en sang her om at drømme. All I have to do is dream.

0: Ja, en sød godnatsang her fra Svend og Lotta. All I have to do is dream.
1: Ja, så har jeg fundet Bo Bendix med Blot slenter gennem regnen.

Når kæreste sover, så er der to ting, der skal gå. Tiden skal gå, men du skal sørge mig selv gå. Og det er uanset vejret, afsted med dig. Og er du stadigvæk ked af det, når du kommer tilbage, så er det fordi, du ikke er gået langt nok. Afsted igen. Selvfølgelig kan man blive syg af det, men mod hjertesorger, der er man nu engang bedre tjent med en rigtig

0: Ja, det var Bo Bendix med Blåt slenter gennem regnen.
1: Ja, jeg skal til at spille min den sidste, men inden da, der vil jeg lige tage programmet for i morgen, den 15. oktober, og vi siger torsdag. Fra 12 til 13, der er det Tages favoritter. Fra 13 til 14, der kommer Rodekassen, og det er med Janni. Fra 14 til 15, musik fra 75 og 85'erne, det er med Dennis. Og fra 18 til 19, der får vi engang Nibbe 19. Og det er sikkert også med Dennis, kunne I forestille mig. Og så fra 19 til 20 er der Kai Erik med From Me to You. Og fra 20 til 21, der sidder Dennis og spiller gratis musikønsker. Og han fortsætter så med Aftenradio fra 21 til 22. Michael, han må sige pænt tak for i aften, og det er, hvad han gør med Laban, det jeg føler for dig.

Ja, det var så Laban med alt det, jeg føler for dig. Så er jeg også kommet til mit det sidste i dag, og så vil jeg også sige tusind tak for i dag. Og så holder jeg en lille ferie. For jeg tror, hvornår jeg kommer igen, det er først på mandag. Så den sidste, jeg har fundet til jer til i dag, og det bliver Butterflies med Den Bedste Pige. Og så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag, og på genlyt.